0: Fanboy messi sua me ya me la.
1: Me ba me bra.
0: Ye fe bi edi ano fe di bi anu.
1: Ye di de wi a.
0: Kunje ya wa o se da.
1: Ye o.
0: Papa futu ado son se se mo a.
1: Me skan ko di o.
0: Fanboy messi sua me ya me la me ba me bra.
1: Someone says, Willie says, Ajikum is his favorite from Coco Smoke. If you love Coco Smoke, drop your favorite song from Coco Smoke right now on TikTok.